0: hitovi, samo hitovi, samo hitovi,
1: samo hitovi. Vamo, Beto. Salud muchacho, por esa mujer.